ko e tatami osta minite ua fitu pa me he ua i he hoa tani hafe tolu ko ta programa fokea ko hoko tala noa i he mga esporti pe mo kautonga mai lei pe pe foki ki a Silvia Nusi ta mo pe au i he efe a fin kage e o atu pe fasini mo tau tatari a pe to e tau minite tolu pe a kamata a e polkalama ko ni ki he efe a fin tala noa i mga esporti malo